se wo di asa so awura bosome fufuru mu aseda ne ayeye nka wo de wa ye bi o ja wa ye bi amaye papa ye da se my god le pato se teleba maraka palabara za telebalaba ra papa ya ba la palabara za talalala ra papa ya ba ra papa ya ba ra papa ya ba ya papa lala za palalala za talalala kapa ya bala maraka to se tele patusha ra papa ya kapa lalala ra papa ya ga balalala za talalala la ba di balalala ya

Dɛrade ase ma wo ne wabusua. Awurade sɛ gye ɔno awurade di na wase bɛtim. Awurade a wagye ne deɛ nti bosomwei awurade ma wo tim. Awurade mfa yɛdie ɛndo mu. Baabi biara yɛkye wo hyɛeɛ, baabi biara yɛgye wo adeɛ to yɛ, baabi biara ɔbɔnefoɔ no kora wo ɛnɛ wopie. Apono bi a yɛde wo hyɛɛ mu, ɛdan bi a yɛde wo hyɛɛ mu ɛnɛ wopie. Wopie firi sum mu, wopie firi ka mu, wopie firi ɔhaw mu, wopie firi odontodie mu, wopie firi nkoasom mu. Na ɛpono bi a ne mu ato Awurade bia ma wo. Ɛpono a ɛde wo kɔ animonyam mu, ɛpono a ɛde wo kɔ wo mpagya mu, ɛpono a ɛde wo kɔ wo kɛseɛ mu. Wo ne ofie yɛde mɔsie wɔ oguama no mu gyeɛ no mu. Na mehyɛ nkɔm to m'abrabɔ so, mogya no bɛdi bem ama mo, na mogya no bɛde mo bɛkɔ baabi a ɛkrɔn na baabi a animonyam ɛwɔ mu. Yɛde mɔsie, ɛkyerɛ sɛ bɔne nka mo na ɔhaw ma mu ntomadan. Bosome wɔbɛhunu nyame nsa na wobɛnya nsɛnkyerɛni adanseɛ ɛbɛyɛ wo dea wo ne w'adɔfoɔ nyinaa ɛwɔ Kristo Yesu din mu. Ah.